0: OKFM.
1: OKFM 101.7.
2: Efiura, me mo achi o Efiura.
3: Yeson, yeson.
4: Ma achi o Efiura. Efiura me chia wo nyeso.
3: He, Ewura, emfa se ma me su o. What? E ba fa se chia me. Mo yem nyo nyo no.
4: Won so pepe.
3: He,
2: oh, wa fi, we die me pese oni Efiura bekon. He, Efiura we die ye kwa sori abo o.
3: Ewura de. Mo mo kwa sori.
2: Ye mo pa ye.
3: Ewura de ka soro ho a. What? E bi se wo ba ansha wa kra ba kumpo. Wunya. Oni pada se ne timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wosa ba be yia nom. Enu mpure se ne kan ne twaso mu pa ende e rokre. Ne fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enumre dia mo nom akode o. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosumu ya.
4: Me se na dia ya ye late so me yankika bi nje fie wura ye wi a yakosere bo fate ke e fie wura wuti fie se light bi no water bi bo wo ntue bi wo bo se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
3: ka hwe me catch your plane ye plane fa
4: ehe
3: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe wate e de me hia ne suosie na suosie so me ntoi say me bufu a betumi ato bag mua wate
2: ye fie wura wenkwa de ma abumfu
4: me koto mi e fie wura fie de ya bro ma abumfu bi
3: Munyam sumponi. Namo mobaya trimwadefu.
5: FG aji e jedi in kratui atum.
6: Kwame, mi yao mwao. Meba penny nukani nu ni madiepa. Nasu nan se bua no bon. Mejini wwa mentiasi.
7: Nasa wedi simple gra. Fanuko white stone denta and high k. Na yen checkin any mano.
6: Oh, jai samenia brewati. Meba bona make us much was me faniko eye care clinic.
7: Na wun nim se enkwadabi wanu mwa. Wa disu ya enko yen yan if you weni. Akwadabi wa. A bread teacher ni chira de no won hu ade ni yi so wo tie ni ma na so wo tie akire e ba ne sa fa no bra white stone dental and eye care ni nyi nhwe mu fa ne ni no o ha bi a entam so we ni asia no ama no
6: ei eya ampa o na sekro ni yade no e ba e monka ye
7: wo
6: adwen yo se bibia ye fine wo be kwona bibia ka akire wani sei na sekro ma sa te se won no momo jabro so ni asiche yade no aye ne momo ni yade pa
7: sa pepepe onipa bia kwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusu enyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mo se ho ohobia no yebehwe ni asia no ade amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entuba ye bejo fel so why Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesie no free 0242251983 and 0204052992
8: why Stone Dental and Eye Care
9: when ni ano kania
10: Yamenu eja baboni di adwo ama wobi eti yamenu afa hin na mahwie fufuo ti ase dadada menya wofuo yi papa nso bafie ni anwie fufuo ya asamu aba na eso oben wadi fufuo edi edi mpreni ni mpresa da ko beye di ni ehwie fufuo a akode wonwane
2: adwo mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra bo ma de no ene otume twa mada pasa he aso wo kan nya matiri nyira
10: ah what ya ti na make am mebo
2: a ebo do di come na se sia de obira to twa fufuo ai wo wadwo mo pam na wo ma siu na wotimu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tu atwa meka say ya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuo ne manken fufuo a why ne powder wo de gwa da kam ya fra no needful fufuo
10: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
2: se se bia
10: ma me hwe oh we bia needful fufuo eye kama say body fufuo ne manken fufuo papa bi na wo kan say twan e posim na ede na me se wo kan so enche o sima no bɛ no awie wo chie wo kwa papa bi aguso
2: be chese de ama mani kura agye saa ne fufu fra ho ama mko tobi kura bae ne se se de gana fo sipo mfufu yo no enwa no ye nu enti sa wo hwa fufu ye won pam wo dom ne we nu a wo ho susuma bi awom wo nso de body ne manken fufu papa bi
10: agye nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anadwo a wo koda
2: ne fufu fra e wo fi a eni gye nko a
5: FG agye ejedie nkra to yi atom
11: Excuse me, DJ Bosco, push it. Let's go. Man, whack.

0: na omo wa manyokuo bi mu a ene yi omo ne omo fall out na omo gina simpie so na omo kasa oti wo omo ano se munnim na moto abama asimasiya oba a kristofo ba mo bo pa ene de kaka ho e koso wo man nim enti me pese me hu se enti obi betumi abaga na ha beye okandini wo man nim aka se obre akristofo ase ana kristosom no obre na se hwan ne betima yesa de bibisa betima si
1: ebetumi asi ne ntumi nsi eya famie 50-50 obi ho a won se obi betima ye bia o kristo ni so mampani ana se kremoni mampani ana se nananom abosunsun mampani saa nipa no otu obetumi aba no so oba no betena konwa no so nipa a wo mo esum ewo saa sum no mu ne beye saa niema no no mampani na nkasa de ono no menyi ni se nipa ni so e kremoni christian na se traditionalist no no obeso so ko e bribe na mum ya na wona ewo saa osum kro no a saa mampani ni free mu no ene susu se eye omo mampani na aba nti ya no mu acte sana mimi hunu
0: na omo acte ne de a ne be susu so bo ne be a ne betimi de aba
1: se ade ba ko a na na eye dangerous mo my Ghana se se ya mi hunu eye se ye yamanyoko na aba ban mu nti ya ban na aba amanyoko ba ban mu a ye kan ruling party nti aba amanyoko a wodi oman ne so amanyoko wo mo ana wo mo tete vigilante groups amanyoko wo mo ana tete criminals indirectly mikasa wo mo tete criminals by their actions wo mo ne yoy a omo ye biko amanyoko bi susu se eduru bere bi se ya e wo so nya nkrofo a omo din semone mane be koma wo omo e na amanyoko bi susu se won so won so nya san krofo no bi ne de aboa ni enti e ma criminals no ene sa so ko militants ni nya agina so bi se ya amanyoko ni we susu ya amanyoko ni enti ye won fe e mo mo dore enti sa ade no a obisa se se bia e ko ba sa ade enko ne de beba no de betumi de aba ne bi ye sa ankofo o mo rezi won mo mo ye tutrasem o mo ne betumi agina biribi so e de aba be se biribi se nye eno de a anke muda ho fi se amanyoku no wo mo a ne rezi militants wo mo a by the actions aha enti mimi ya amanyoku e bia amanyoku bi wiye e mimi wonkofo adru ba bi eden a omu na omu fri be koma me wonso uhu sa na wonso rezi bi se de abato da duru a obi a ni obi a be hia enti odi bone kro osu se obi gina na chi ohu militants no di bone omu ni se obi gina omu chi wonso side de di bone na ban na aba wonso obi gina e na omu dore ye ohu omu increase e no na ama oman no se ye na e koma side ehu ne se police ntumi nche sa afo no soja ntumi face sa afo no why se wo face wo mu a na manyoku ne wo aban mu a ye be frɛ wo se gya wo mu eno ne mane ye hu e wo nkomo a ye die hu enti wo hwɛ abrɛ bi a manyoku bi bai na omu di asem e wo court sa militancy atuati fuo ku ayi fuo bi ko wura court wo kɔkɔ fa judge no menim so ka ye anche be se 6 years ago omu e wo kuma se omu ko yi nipa no free wo ko yi omu nipa free court wo hu bi da wo ga na ha fisi omu susu se oma ban na wo ho omu ye group omu bo ban enti oma ban na wo ho oma chi omu nipa de kokoto oma ko yi docket no e wo bra se nie koso enti de na be ma obi aho den fisi ya ho den wie ye no ke kosi police fo ho enso ne hu se omu nsuro police bi yo ene dru ba bi a se de soldiers ene be mbebo akakra na mon so ye yi soldiers ne pie no mo ho funo omanfo no hu se the soldiers are our last resort enti se se ye yi omu pie no mo ho be funo enti anu ne mani ye hu e wo sa religious war na e pagan visa wo badwin se o amanyoku we ana se we kandini na aba enti bia ono no so ye kandini we ye kandini na betumi di aba de betumi di aba no bi e ye akidifo no ene nya sa ho de ni se ye nso ye de na aba enti me ye biribia wo se me nya me freedom e ho e na asem no e wo a de bia no meta tufo e de fa ho se bibia ama policefo eni ahoden so mbe acti wo man no mu no na efra manyofo fisi amanyoni no ohwe ne interest no di acti
0: I see na ye hwe oman Ghana ye wo ye politicians a obeka so mo ne nyame madini ye asin ye various religious bodies a ye wo say ye Islam say ye Christianity obeka se politicians no omo ne ye dini ye
1: yeah so far omo ne omo dini ye meka so far hwe Ghana ha dear fepa hwese du 6